Det var Emilie Hollow som du fick höra här med nästa station I anledning det att ja, det är inte säkert tåget ditt går idag så då tänkte jag att Emilie Hollow kunde få lov att hjälpa dig fram dit. Nu ska du strax få nyheter.

0: Escape, Gwen Stefani Acon, och så är det en som har rymt från Meteorologisk institut över till oss. Välkommen, Jon Smith.
1: Tack.
0: Hur ser vädret ut för oss idag?
1: Grått.
0: Det är grått.
1: Ja, då går jag.
0: Ja, den är grej. Ha det bra.
1: Ja, vi tar lite mer kanske. Det kommer till en skiva. Det var väldigt fint igår då faktiskt. Jag var uppe i 16,9 grader på Blindern, 16,5 i Aurskog. Aurskog hade ju kuldegrader -0,7 natt till igår. Det har det inte alltid natt. Det har så vitt bara varit under 10 grader faktiskt. Och så är det ju en speciell dag. Det är höstjevndöjn.
0: Idag
1: ja, dag och natt är sån cirka lika långa, alltså inte på helt minut för att det är lite försövet, men vi märker ikke noe skillnad, och så är den astronomiska dagen är idag, så då vet vi det att det ubenhörligt så går det riktning vinter enten vi vill eller inte.
0: Ja.
1: Men det blir ikke så väldigt vinterligt idag. Det blir antagligen mest skyer. Det är en del tåkeskyer som ligger och soser runt oss nu, men de vill nog antagligen lösa sig lite grann upp, men inte helt upp, men det vill göra att skydäcket kanske framstår som lite tynnare en periode, men så får det lite försynning i västfra utöver eftermiddagen och särskilt kvällen, och då kan det börja dryppa lite och så får vi lite ökande nedbör i löpe av natta. Men den ger sig nog antagligen i löpe av ganska tidigt på morgondagen, och då blir det stadigt tynnare skydäcke, och så tror jag sola dyker upp igen i löpe av eftermiddagen imorgon. Det här betyder att vi får inte fullt så höga temperaturer som vi hade igår, men en 14-15 grader bör det vara möjligt att komma upp i många städer idag också.
0: Ja, men det här är goda nyheter, Jon Smith. Tusen hjärtligt tack. Tack för att du kom in till oss och på besök och kurslösa dig.
1: Var det glädje.

0: Da får du nyheter.
1: Radio.
2: God morgon från NRK Dagsnytt klockan 7.30. Jeffrey Epstein advarte mot sig själv, fortäller Kjell Magne Bondevik i ny dokumentär.
3: Han sa något sånt som att för att du ska slippa och bli belämrad med mitt namn och rykte så kan vi ge stötten genom ett mer neutralt firmanamn.
2: 10 cyklister har mistat livet på vägarna så långt i år.
4: Alla har ju varit och upplevt ting som känns uttryckt. Alla som cyklar har ju det.
2: Vägvesenet vill nu sätta ner fartsgränsen på populära cykelvägar. Och idag är det gravfärd för prinsessa Astrid i Riskirke i Oslo. Den avdöde sexualförbrytaren Jeffrey Epstein kom själv med åtvaring mot sitt eget rykte under ett möte med tidigare statsminister Kjell Magne Bondevik i 2015. Det gjorde att Bondevik valde att säga nej till Epstein sina miljoner i stönar till freds- och människorättscenter hans Oslo-centret. Detta fortäller Bondevik om i en Brennpunkt-serie som har premiär på NRK idag. Det var den tidigare toppdiplomaten Terje Rød Larsen som introducerade Epstein för Bondevik. Och i 2015 blir alltså Bondevik inviterad på frukost i Epsteins lägenhet i New York.
3: Och så gick jag in i en sån stort portrum och upp någon bred trappa och jag husker ändå att det var någon utstoppad dyrhoder på väggen. Och så blev jag vist in till det som skulle vara Epsteins kontor av en sekretär av han.
5: Epstein var villig till att stötta Bondevik sitt freds- och människorättighetscenter Oslo-centret med flera miljoner kronor.
3: Men så sa han något som fick mig till att studsa. Han sa något sånt som att för att du ska slippa och bli belämrad med mitt namn och rykte så kan vi ge stötten genom ett mer neutralt firmanamn. Och då började jag lura på vad är det med hans namn och rykte.
5: Han signerade ingen avtal där och då men skyndade sig heller tillbaka på hotellet för att googla.
3: Och då kom det ju fram att han var dömd en gång, det var väl i 2008 eller 2009, för övergrepp mot en minderårig jente. Och det var nog för mig till att bestämma att nej, då kan inte Oslo-centret ta emot stötte från han.
2: Reporter här var Ragnhild Vartdal och Mari Algot Li. Och jag arbetade med Brennpunkt-dokumentaren Diplomatpare som mötte NRK alltså Terje Rød Larsen också i hans villa på Paxos i Hellas. Där var du journalist Ordne Huseby Sandnes. Rød Larsen ville bare la seg citere skriftlig. Hvordan var det møtet?
6: Det var et veldig hyggelig møte. Det selvfølgelig alltid en fordel for oss journalister å faktisk møte de menneskene vi skal lage reportasje om. Så det var selvfølgelig veldig nyttig og veldig fint å høre hans versjon av ting.
2: Hva snakket dere om?
6: Vi snakket om mye og mangt. Det som selvfølgelig var viktig for han å få fram er jo denne årsaken til hvorfor han hadde en kontakt med Epstein. Og det var fordi at han ønsket at, fordi at Epstein kunne fungere som en døråpne for han inn i miljøet med innflytelsesrike mennesker og personer som kunne donere penger til IPI, som var denne tenketanken som var president i. Og det var det Epstein fungerte som en døråpne inn i disse miljøene.
2: Rød Larsen 78 år og har hatt flere slag. Hvordan fremstod han?
6: Han fremstår som en mann som har hatt to slag. Han har en svekket taleevne, og han mulig å forstå, og det går fint å prate med han, men jeg har forståelse for også at han ikke da kunne stille på TV, fordi at han nettopp har en veldig, veldig svekket taleevne. Og så er det også slik at han står i en krevende situasjon med økokrimetterforskning og stortingshøring, så det er mange ting han kanskje ikke ønsker å prate om heller.
2: Dokumentaren Diplomatparet kan du altså se i NRK TV i dag. Takk skal du ha, journalist Ordne Huseby Sandnes. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky er åpen for hva som helst form for energirelatert våpenkvile. Det sa han til den amerikanske presidenten Donald Trump da de møttes i FN-bygget i New York i går. Det vil si å stanse åtaket på oljeinstallasjoner i Russland, dersom også Russland slutter med sine åtak mot energianlegg i Ukraina. Om Russland er villige til å gå med på en slik avtale avhenger om de ser seg tjent med å holde fram med angrepet eller ikke, det sier Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra.
0: Det et litt vanskelig spørsmål å svare på, for Russland har gått veldig hardt og systematisk til verks. De vet at dette noe som plager sivilbefolkningen, og som kommer til å skape store, store problemer i Kyiv, Odessa og andre byer hvis vinteren blir kald. Og vi ser nå at de angriper veldig mange bensinstasjoner langs ulike hovedveier, og det kommer nok til å bli gjennomført angrep mot større kraftverk ganske snart, så det handler veldig mye om hva Russland er villig til å gå med på.
2: 11 syklister mistet livet i ulykker på norske veier i fjor. 10 har mistet livet så langt i år. Senest i august mistet en person livet da han var ute på sykkeltur langs Gamle Mossevei i Nordre Follo. Tor Øyvind Ødegård sykler tusenvis av kilometer hvert år og forteller at alle i klubben hans har hatt ubehagelige situasjoner på vegen.
4: De som føles mest ubehagelige er at biler kommer alt for nærme. Opplever av og til at buss og store lastebiler og trailere og sånt som legger seg kanskje alt for nærme, og så svinger de inn alt for tidlig, så de nesten presser oss av veien.
2: Og nå vil Statens vegvesen sette inn tiltak, og det retter seg også imot syklisterne, sier vegdirektør i Statens vegvesen Ingrid Dahl Hovland.
1: Det jo tre ting vi jobber med nå for å komme i god dialog. Det ene jo å redusere hastigheten. Vi kjenner jo til de strekningene som populære i forhold til landeveissykling, og da å jobbe med å redusere farten på de strekningene der det er mest aktuelt, blir et viktig tiltak. Og da å redusere fra 80 til 60 er viktig, for det at fart dreper. Det andre tiltaket som vi jobber med er jo det å kunne varsle bilisten tidligere i forhold til sin egen hastighet, altså det å bruke fartstavler.
2: Årets kornhøst er den dårligste på flere tiår på Jæren. Mykje regn har gjort det vanskelig å komme ut på jordet i tide, og nå er mykje av kornet ødelagt. Bortimot halvparten av årets avling kan gå tapt.
7: Første gangen jeg med på noen sånn som dette her.
8: Christian Tottenham kjører fra gård til gård, men dagevis med regn gjør det vanskelig å komme ut med maskinen. Og nå er mye korn i ferd med å bli ødelagt.
7: Det er mindre og mindre avling jeg får hver dag det regner. Det er ganske fortvilende.
8: Landbruksrådgiver Arne Bagli viser frem korn som er i ferd med å bli ødelagt av fukt. Halvparten av kornet på jæren står fremdeles ute.
9: De lektene her, så knekker det sammen hver dag, og så begynner det å spire igjen. Og da er det ikke vits i å høste i det hele tatt, for det kan ikke brukes til noe. Så i verste tilfelle så kommer masse av disse ågrene bare til å stå til våren og pløyes opp igjen.
2: Reporteren var Øystein Ellingsen. I dag er det gravferd for prinsesse Astrid i Ris kyrkje i Oslo. Kong Haralds store søster døde 94 år gammel, bare 2 dager etter at kong Harald ble gravlagd. Flere kongelige, politikere og organisasjonsmedlemmer er ventet å komme i gravferden. Generalsekretær for Disimilis Norge, Natalie Sturim, er blant deg.
10: Jeg er sikker på at det blir veldig emosjonelt og trist å ta farvel. Og det er ikke lenge siden hun var med oss på forestilling. Så det vil jo også bli et tomrom som blir synlig i lang tid fremover, når hun ikke da sitter på første benk med Vilma på fanget og heier og klapper med.
11: Hun var prinsessen som viste sitt engasjement helt til det siste. I dag, når kirkeklokkene ringer i Ris kirke, vil flere av organisasjonene hun var kongelig beskyttet for være til stede. I forbindelse med hennes 93-årsdag fikk prinsessen spørsmål om sin imponerende tilstedeværelse.
12: Nei, det er ikke imponerende, for det er morsomt og hyggelig å kunne være til nytte.
11: Det er 2 uker siden prinsesse Astrid deltok i gravferden til kong Harald. Sortkledd med 3 portrettnåler på jakkebrystet, 1 for hver konge hun har tjent, tok hun et siste farvel med lillebror. Kong Harald omtalte søsteren som grenseløst lojal. I 14 år hadde hun rollen som førstedame. Nevø kong Håkon beskriver tanten som svært lojal, som alltid utførte sine oppgaver med engasjement, tilstedeværelse og et smittende humør.
2: Gravfärd till prinsessa Astrid kan du följa, den startar klockan 13 och den kan du följa på NRK TV och NRK Radio. Reporter var Linda Fedler. En rekke appar och nettsider för reiseplanlegging har varit ut av drift i nästan en timme nu på morgonen. Det gäller bland annat Vy, Ruter, Entur, ATB, Skyss och Fram. Vy säger att det ser ut till att fungera igen, men att resande kan få problem med biljettköp. NRK Dagsnytt fick du av Allan Rønneberg och Katrin Nybø.
13: Mine damer og herrer, det altså Else, Karine og Anne som holder deg med selskap, og det på tide, hvis du var i tvil om at vi skulle få til dette. Ja da!

0: Odd Nordstoga, en sång som finns. Da vi har lite att melde från trafiken.
1: Vi har det, vi ska till Lysakerlokket. Det är på E18 I riktning mot Drammen så är vänstra fält stängt nu på grund av trafikuhell som har skett där och ser allerede att det är lite kö.
0: Ja, så da får du være obs hvis du I det området. Nå får du CLMD og Skinny Days, Slow Me Down.

0: fra Sondre Justad og Riv Hjertet, så skal vi jo til en samtale som virkelig er ment for offentligheten. Det her er ikke sånn at man setter og hører noen snakke veldig høyt i en mobil. Det er et tilfeldig møte mellom vår reporter Øyvind Bekkevold og et annet menneske, og samtalen blir jo da direkte sendt i 9-timen. Pass på, Øyvind, at du gjør vedkommende oppmerksom på akkurat det.
1: Da vil jeg gjøre oppmerksom på at denne samtalen den går direkte, Kari.
2: Ja, det er helt greit.
1: Det er helt greit, så innforstått med alt det innebærer.
2: Yes. Ja da, det går bra.
1: Ja, vi er beskyttet av redaktørplakaten, så det er veldig, veldig bra. Du, men det der med å ha en telefon som ikke har internett og sånne type ting, det har du, fordi at du var oppe og ringte og sa fra nå at vi er direkte til landet, og det er deilig å ha en sånn telefon.
2: Ja, jeg synes det er helt greit. Telefonen fungerer fint for meg. Jeg kan både snakke igjen og sende meldinger, og det er heldig for meg.
1: Ja, og litt deilig å slippe det der, ikke sant, og hele tiden skal inn og se på alle disse tingene som ulike mennesker følger med på.
2: Ja, en kan jo bli sliten i hodet mindre.
1: Ja.
2: Så skal en være på hele tiden. Du ser alle folk sitter med den telefonen og blar, så må jo bli slitt opp bare da.
1: Ja, og du er jo en dame opprinnelig fra Voss, og så kom det en mann da og hentet deg, en Kråkerøy Fredrikstad-fyr. Han jobbet der nede på Voss, og så bare ble det kjærlighet.
2: Sånn ble det, ja. Og så landet jeg på Kråkerøy.
1: Ja, så kidnappet han deg til Kråkerøy,
2: ja. Ja, ja, du kan kalle det det.
1: Men et nydelig sted.
2: Ja, nydelig plass. Masse fine turmuligheter.
1: Ja. Og så har du da, ikke sant, to jenter, og de har du med deg i, er det medaljong, eller hva? Det er medaljong, ja. En sånn liten gullmedaljong rundt halsen. Ja. Og der har du med dine to jenter. Hvor gamle har de nå blitt?
2: Og det er så gamle, tør jeg nesten ikke si det. Den ene er 53, og den andre er 58.
1: Og hvordan er det å plutselig ha barn som er over 50 år, når du selv er så dynamisk, vital og sprek som du er, Kari?
2: Nei, jeg må jo bare glemme alderen litt. Ja,
1: du må bare glemme at jeg har passert 50 år?
2: Ja, ja.
1: Ja. Ja, men det er litt rart, for at i gamle dager så var det jo, i hvert fall da jeg var barn, så tenkte jeg alltid at det å være over 50 år, bamsefar Elia er 50 år i år, altså det er jo, ikke sant, det var ganske voksent, men det har tider forandrer seg. Tid er relativt, som jeg sa før i dag.
2: Alt det betyr jo ikke så mye, det viktigste er jo hva en føler seg.
1: Ja, og hva føler du deg?
2: Nei, av og til føler en jo litt eldre, men av og til så føler en seg litt yngre.
1: Ja, ja, jeg går litt opp og ned, det er akkurat det, kjenner jeg meg igjen, man skal kanskje ikke tenke så mye på det, blir man forvirret også. Men hvordan vi liksom er i humør og sånn, i dag er jo jeg litt sånn, ja, litt sånn lett og tullete på en måte, i går var ikke det, men du er ganske stabil.
2: Ja, jeg tror jeg er ganske stabil, det er jeg. Og i dag er jeg jo ekstra glad, for i dag skal jeg på hytta mi på Voss.
1: Hva betyr den?
2: Nei, den betyr alt.
1: Fortell.
2: Den er et fristed, og vi i fjellet, det er jo bare herlig.
1: Ja, og er det litt i hjemtrakten igjen?
2: Ja, det er det, og i dag kommer eldste jenta mi, Merete, hun skal være med meg til fredag.
1: Og hva er det dere da lager og putrer i gryta, og har hun strikketøy, hun også? Nå må du sette oss inn i kjærligheten til hytta på Voss.
2: Nei, det blir helst meg som strikker med mye og så masse andre ting. Og, ja, men hun er flink, veldig flink ute og sager i tre. Og, så skal vi plukke bær, kanskje vi finner litt sopp.
1: Ah, ja. Nå kjente jeg en sånn fristelse som gikk gjennom brystet. Altså, i sted var det kor, men nå var det den der krispy, friske fjellufta på Voss.
2: Ja, da i kveld så skal vi lage svinefilet med ala kremsaus.
1: Kanskje Arne Hjeltnes dukker opp?
2: Ja, kanskje han, ja.
1: Er ikke han fra Voss?
2: Han er fra Voss.
1: Han gjemmer seg bak i tre og dukker opp.
2: Vi har nok mat, så ikke faller med da.
1: Og gutta på tur kommer også.
2: Ja, kanskje da.
1: Ja, men du, dette er hyggelig. Og så er det jo da, du sitter nå, apropos strikking, som er en av dine store lidenskaper, det skal du da gjøre på toget. Og da er det den fine, mørke, lilla fargen det går i.
2: Ja, nå er det labba til Vera. Og den blir lilla.
1: Og det er barnebarn?
2: Og det er barnet, og hun er minste barnebarnet, og hun var 18 i sommer.
1: Og hun spiller jo da, altså dette her er jo, dette er ditt liv med Harald Tusberg, eller Øyvind Bekkevold, ikke sant? Og hun spiller da i et band.
2: Ja, hun spiller i band, og hun er kjempeflinke jenter.
1: Og det bandet heter?
2: Det heter Firkløver.
1: Firkløver?
2: Blåbærs, mener jeg. Blåbærs.
1: Ja, vi må ikke si feil blomst.
2: Nei, det går på helt. Nei, det er blåbærs.
1: Blåveis, og da tar jeg løftet på din røde jakke,
2: ja.
1: og ser på ditt bryst, ditt venstre bryst, og der er det en...
2: Blåveis.
1: En liten, hva skal vi kalle det?
2: Ja, det er jo en liten blomst da.
1: Ja, men jeg tenker på den...
2: Det er en liten nål.
1: En liten nål, ja.
2: Ja, det er en liten nål.
1: Ja, er du glad i nåler?
2: Ja, ikke så veldig, men noen betyr jo mer enn andre da.
1: Ja, har du noen nåler som betyr mye?
2: Ja, denne her betyr mye, for den kjøpte jeg når jeg tok sertifikat.
1: I fjor?
2: Ja, i fjor, ja. väldigt många år sedan.
3: Har det blivit
2: närmare 50.
3: Nej, för 50 år sedan. Var var du kört upp?
2: Då körte jag upp i Sogndal.
3: I Sogndal. Ja. Var det mycket bilar du mötte?
2: Nej, det var inte en rundkörning i Sogndal.
3: Nej, jag mötte inte en bil där jag körte upp på Lillehammer. Men jag men allikevel var avisa där för jag har inte så mycket skrive, eller hade kanske inte så mycket att skriva om den dagen. Så då blev det första, jag tror det var första sidan, Øyvind tog lappen. Ja. Så det men jag mötte inte en bil, det kan jag avslöra. Tror jag inte jag sa den gång. Hvordan var det i Sogndal?
2: Nej, det var ju inte så mycket bilar den gången och det var ju inte en rundkörning. Så också första gången jag kom till Førde så var det ju trafiklys och det var ju helt nytt, men det gick ju grett.
3: Ja, det är lite morsomt att tänka på att man då har kört upp och tagit lappen och tagit och fått sin medaljong, sin blåveis som senare blir bandet eller barnebarn, allt hänger ju samman här, men att du möter trafiklys senare. Trafiklysene, de mötte man senare i livet.
2: Jag gjorde ju det, vet du.
3: Har du varit mest med grönt eller rött i ditt liv, Kari? Sån metaforisk. Alltså trafiklys.
2: Nej, alltså jag kör ju inte på rött då.
3: Nej, och så tänkte jag på livet, om du känner att du har varit lite heldig.
2: Ja, då. Jag kan inte säga något annat än att heldig. Mm. Livet blir ju likt vad du gör till själv. Ja.
3: Och vad är det viktigt då? När man...
2: man vara positiv. Ja.
3: Och det är ju du.
2: Ja, jag prøver att göra så gott jag kan. Ja.
3: Och då kan ju vi avslöja, för jag snackade ju istället om att det är någon som är med i eliteklubben, alltså de som har varit med flera gånger. Och du har då varit med, och det passade ju gott, sedan jag mött idag 2-3 stycken som har varit med för på mina utegående. Och du har varit med för andra gång, och därför har jag med en medaljong till dig. För det är då eliteklubben, ja, ja. Som jag då fäster i din, ja, eller jag vill vara sannfärdig, för det är så viktigt, jag har lärt, och så detta är bara tur. Men det hade ju varit gøy om jag hade haft en medaljong. Det tror jag kanske jag ska lage mig, Mari och Knut. Tusen tack du har för en hygglig prat och god strikking och hils Merete och plukk deilig bær.
4: Du kan också spørre, vad heter barnbarnet hennes Julia?
3: Heter barnbarnet ditt Julia?
2: Nej, jag heter Vera.
4: Nej, det var det fel. Nu var jag säker på att jag hade varit kjempekjapp på pletten här och funnit fram till rätt blåveisband, men det var det helt fel blåveisband jag har funnit på Urørt sine nettsider, hvor demoartistene laster upp låter.
0: Det är tydligt både känt i floren och i bandfloren den blå väsen, så då något annat blå väsen, men kanske Øyvind sitt märke, hvis jeg har varit med 2 gånger i hans tillfälliga människomöte, så får du en liten blå väsen nål och fest på bröstkassa.
4: Detta här är i alla fall Astrid S, så det är det ingen tvil om, eller? Detta är riktigt Astrid S med regner i Oslo.

0: Och när vi hör Terence Trent D'Arby här så har jag fram ett gammalt bild av ett orgel. Och där ser du ju, du har liksom tango och waltz och blues och swing. Och så kommer du ner till mambo, rumba, cha-cha, ja, bossa nova och samba. Och det var nog väldigt likt, syns det, över den där låten här. Och det man kunde finna på så kallade husorgel runt omkring.
1: Åh, detta här är ju...
0: Sign your name across my heart and promise to be my baby. Det här är sån, tippar jag, att den låta blev lagad i sin tid.
1: Det var morsomt att en sån lyd med de beskrivelserna innan de knapparna tar mig rätt tillbaka till egen källor, hvor vi nettopp hade bestemors gamla orgel. Och så var det bara att sätta på, ikke sant? Den lyden här för exempel, och så börja spela lite uppå. Litt freestyling
0: ja,
1: der.
0: Ja, veldig freestyle.
1: Og det var sånn vi holdt på da. Sånn jeg lærte meg å spille med to hender til og med.
0: Oi, der, så god baby,
1: vel aldri. Jeg tror ikke jeg fikk helt til det her, kanskje, men...
0: Åh, nå ser han sett med sokkelesten og spiller også med fotpedalene.
1: Åh, det var også gøy med de pedalene.
0: Og så tar det av, vet du.
1: Pappa, kom og hør!
0: Jeg blir musiker på heltid, pappa. Ta på deg sokklesten og kom i lamma og trakk på basspedalen.
1: Men du, jeg håper fortsatt at noen har de her orgla, at ikke alle har blitt kastet på røysa. Eller på dynga, eller hva noe enn du kaller fyllinga der du bor.
0: Det var jo ikke veldig stor plass da.
1: Ja, men de var jo morsomme da. Lyd,
0: ja. Jo da.
1: Tenk så artig å være en liten pjokk nå som vokser opp og kommer ned i en kjeller og kan trykke på samba-knappen eller cha-cha-cha-knappen og dundre på derfra. Mm. Jeg ser også at vi har flere andre utedusjere med oss. Vibeke for eksempel har også utedusj på hytta med varmt vann riktig nok. I helgen blåste det så voldsomt, så da jeg dusjet måtte jeg formelig løpe etter strålene. Det har sin charm det også. Følte meg ekstra fresh etterpå. Det var et herlig bilde å se for seg at du må løpe etter dusjstrålene. Ja. Og så har Elisabeth et lite poeng her, eller et spørsmål da, til meg. Hei Mari, har du tenkt på at du kan varme opp vann i bøtta og dusje i varmt vann? Det funker både inn og ute, og det har jeg selvfølgelig tenkt på, Elisabeth. Men jeg valgte å kjøre kalddusjen for den freshe følelsen ved førstegangsdusj. Andredagsdusjen, da tok jeg litt oppvarmet vann. Det var digg det også, men...
0: Det var sånn varme vann, og så kjøre det ned. Ja. Kun for å få en kalddusj, hvis den er litt vanskelig i typen. Man skal vrenge og vri på alt, Elisabeth. Ha en strålende dag der ute, alle sammen.

ene locket att köra på säcken med ene locket. Nu hanna på ratta ha ene locket. Ha ene locket, ha ene locket. Passa på med mamma ha ene locket att köra på säcken med ene locket. Nu hanna på ratta ha ene locket.

0: Här är NRK Nyheter, klockan är 18. Irans president rettet kraftig kritik mot USA och Israel i sin tale till FNs huvudförsamling idag. Talen kommer dagen efter att USAs president Donald Trump truet med att utslätta Iran och kallade det iranske ledarskapet terrorister. Under talen visade Irans president bilder av ödeläggelser och drepte barn i Iran och kallade landet offer för terrorisme. Den amerikanske delegationen förlot salen under talen. Harvey Weinstein är dömd till fängsel i 15 år, det melder NBC News. Han är dömd för sexuellt övergrepp begått mot produktionsassistenten Miriam Hayley i New York i 2006. Han har hela vägen nektet straffskyld för alla anklager. Han blev känd skyldig i övergreppet i fjol, men fick straffutmålingen idag. Det blir ingen upptrappning av tågstrejken, det säger leder i Norsk Lokomotivforbund Rolf Ringdal till NRK. Lokförerstrejken har pågått sedan fredag förra uke efter att mäklingen mellan Norsk Lokomotivförerforbund och Vy endte i konflikt. Nu ligger det alltså an till att bli tvungen mäkling mellan parterna hos riksmäklaren.
1: Nej, det är ingen direkt dialog mellan parterna nu. Så det som är säkert är ju att det är en tvungen mäkling en månad efter uppstarten av strejken, men det är ju riksmäklaren som styr. Men vi är inställda på att möta motparten hvis det är grundlag för det.
0: I Norge har vi kreftbehandling i verdensklasse, men efter man är skrevet ut från sjukhus står man ofta igen alene. Det menar styreleder för brystkreftföreningen Astrid Langeby Kolbeck. Årets Rosa Sløyfe-aktion fokuserar på tiden efter en kreftdiagnose. Brystkreft är den vanligaste kreftformen bland kvinnor och årligen är det runt 4500 nya tillfällen.
2: Selv om man er ferdig behandlet, så er man ikke ferdig med sykdommen. Og det er mange som har en ganske lang vei tilbake i jobb og i full aktivitet. Det er mange som har slitt med senskader, smerter og plager etter hormonbehandling for eksempel, som gjør at man står ganske alene og trenger hjelp for å komme seg tilbake.
0: Och till slut så tar vi med oss att varm luft från Middelhavet gör att det kan bli ovanligt höga temperaturer flera städer här till lands nästa uke. Temperaturmålaren kan bikke 20 grader och ifølge meteorologisk institut är det störst chans för det i sör- och mitt-Norge, men de utroker inte att det kan bli över 20 grader också i Nord-Norge. Därmed kan alltså rekorder stå för fall när vi nästa uke går in i oktober månad. Den gällande varmrekorden för oktober är från 2005, då blev det målt 25,6 grader i Molde i Møre og Romsdal. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum. NRK
3: P1. Dette er Kåse og Ingeborg.
4: Ja, og nå er det god kok her, vennegjengen.
3: Og vi har noe veldig spennende i vente.
4: Ja, snart skal vi bli kjent med en rykende fersk ny venn.
3: Og jeg er så spent på hvem det er i dag.
4: Det får du vite hvis du blir med oss videre.

0: The Weeknd med Earned It lagade filmen 50 Shades of Grey I 2015 och låta fick något lite draghjälp av filmen eventuellt motsatt. Eller när tänker man så tänkte jag inte akkurat den filmen så väldigt mycket draghjälp den drog sig stort sett själv visst det låter att si det. Och från en av de mest populära artisterna I musikvärlden så ska vi till den andra änden av skalan nämligen Urørt som är NRK P3:s plattform och musikkonkurrens för uetablerade artister och band. Så langt I år nesten 10.000 låter blitt sendt inn til redaksjon. Om ikke lenge skal årets urørt kåres på Rockefeller I Oslo. Det skjer 30. september, hvor tre finalister står på scenen og kjemper om både titelen årets urørt og en spillejobb under Petre Gull. Som vanlig kan du som hører på være med og stemme på din favoritt. Det gjør du inne på P3.no, og du kan stemme frem til finaledagen. En av finalistene bergensartisten Teddy, som var månedens urørt I juli med låta VVE. Teddy heter egentlig Theodor Myking Mekkonen, og klarer ikke å sette seg selv I bare en sjanger, siden de helt fersk I gamet. Men musikken radikal og queer, sier Teddy. Urørt programleder Nina Oppheim Gjertsen sier det her om Teddy.
1: Dette en fyr som virkelig har imponert med Bergensrappen sin. Han har gitt oss da låta VVE, leverer ordentlig sterke tekster og jo en unik artist som ja, vi har I hvert fall veldig troa på videre også. Så jeg ser jo bare frem til å få han opp på scenen på finalen, for jeg tror han kommer til å levere et ordentlig show der.
2: Urørt final. 2026. Vil du at Teddy skal bli årets urørt?
3: Yo, jeg Teddy.
2: Teddy. Stem på finalisten du mener bør vinne på p3.no.

CNC Music Factory gonna make you sweat. Everybody dance now I kvällen på P1 med Jonas. God aften, god onsdag. Och det är Kjetil som har bestämt vad vi snackar om I radion denna aften. Han har rätt och slett önskat sig tema. Vad hade du gjort hvis du vant 100 miljoner I lotto? Och Steinar, han har gått in I appen NRK Radio och jag føler att hans uppskrift misstänker att de sån norsk tipping och liknande och sånting de nickar när de hör Steinar sin plan här jag känner att han är flink. Med 100 miljoner så vill jag brukt 10 miljoner på bolig och bil och möbler, brukt 5 miljoner på resor och andra aktiviteter. Resterende 85 miljoner skulle jag satt på en konto som ger minimum 3% ränta. Då kunde man ha levt jättegott av de cirka 2,5 miljoner man hade fått vart år framöver. Det syns jag hörs ut som den klokaste måten att göra det på. Jag ville bara ta 5 miljoner till alltså så det blev 80 på den konton Steinar och så brukt de 5 miljonerna på något ordentligt rart. Det det jag hoppas jag får in en del sånt ting. Och så kan man ju självklart bruka det på något fint också då. Det är ju och kommer in någon sånne förslag också. Gro hon skriver helt klart byggt privat omsorgscenter för äldre och alla andra som trenger bolig på grund av sviktande hälsa eller allvarlig sjukdomsbild. Hade också köpt mig bolig I varmare strök, Kreta, Kanarieöarna och Thailand. Hilser til alle fra en regntung kveld på Lesjaskog. Det synes jeg hørte ut som en fin ting. Og så var det da, vi fikk jo da I sted melding fra Terje som hører på kvelden på PN via spillet han driver og spiller. Og han har lyst til å bruke 100 millioner på å bygge, eller ikke sikkert ikke alle 100 da, men å bygge et set med alt det fine utstyret som man kunne finne, og Nei, det ikke det står. Det står bygge sett med alt the fine. Ja, ikke sant? Så det kan hende. Kanskje autokorrekten til Terje har lurt han der, så vi ikke helt vet hva det for noe. Men jeg tror han ville bygge noen gaming-greier. Ikke sant? Og så det... skal vi se. Åh, det kommer mye rart her. Åh, jeg må velge. Vet du hva? Jeg skal finlese... flera önskningar önskene deres nå, for nå kom det så mange på rappen at jeg klarer ikke å bestemme meg. Så tar jeg heller med den rolige fine her fra Mona, som ikke har noe med 100 millioner I lotto å gjøre I det hele tatt, men som bare rett og slett et lite postkort. Hun skriver, på hjem fra kveldsvakt på helsehuset på Lillehammer til Furnes, hilsen Mona. Så enkelt kan det også gjøres. God tur hjem, Mona.

Vilken tillfällighet att Norsk Tipping är I nyheterna när vi drömmer oss bort vad man vill gjort hvis man vann 100 miljoner. Det har alltså ingenting med varandra att göra de två tingen där då. Men nyheterna slår sig samman med aftens tema. Det är sån är det I temavärlden. All right, hjärtligt välkommen till kvällen på P1. Jonas här. Nu madness are out.

Ingeborg med ett år I kvällen på P10 på midnatt. Och nu är det tid för ABBA. Det blir sjeldent fel. Money, money, money är låt nummer en som feirer Kjetil sitt tema. Vad ville du gjort hvis du vant 100 miljoner kronor? Här får du den.